0: Svoje školné
1: Radio Antena.
2: Najveć hitov, najmanj govora.
3: A lahko jaz sam neki prašan?
4: Ja.
3: A ste rekli največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
5: Največ hitov!
3: Neki! Neki govor! Zdaj le neki govor!
5: Najmanj

0: Neseser.
1: Da ne smeš srat pred drugimi, oziroma da ga ne smeš lumpat pred drugimi.
2: Neseser.
0: Ja.
2: Da ti neseseri, da kao neki mus moraš neki narediti, ne ga srat, ne?
0: Ne ga srat.
2: Ne bi šel srat.
0: Neseser. Kaj pomeni neseser?
2: Ujoj. To
0: veš,
2: pa vem, kaj je.
0: Kako si to misli? Jaz sem prvič dom to nam slišal.
2: Jaz smo mamo, kaj se liči, tako da vem, ja.
3: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. We were good.

0: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
1: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti Kina Šiške.